Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: piace clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

noștri. Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: În Dobrogea de Sud, acolo unde drumurile se pierd printre dealuri și liniștea pare coborâtă din alt timp, se află mănăstirea Adâncata, județul Constanța, ridicată pe locul unei vechi biserici de piatră, începută în 1920, așezarea poartă povestea unui sat părăsit, dar nu uitat. Războiul, anii grei și plecarea oamenilor au lăsat urme adânci, însă credința a rămas. Mănăstirea Adâncata atrage prin izolarea ei, prin tăcerea locului și prin sentimentul că fiecare piatră păstrează o rugăciune. Un colț de Dobroge unde istoria nu se citește doar, ci se simte. Descoperă Mănăstirea Adâncata și alte locuri încărcate de poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

înțeleg dacă e nevroză sau o zvici. Mă uit în ochii tăi ca un copil la artificii. Mă uit în ei de parcă nu va fi a doua șansă. Uitându-mă la ei și-n beznă m-aș simți acasă.

0: descoperă mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la 27 de kilometri de Vaslui, în comuna Deleni. Fondată între anii 1540 și 1546 de slugerul Lupan Buznea și soția sa Maria, mănăstirea a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de restriște, icoana Maicii Domnului de aici a făcut minuni, protejând comunitatea locală. Astăzi, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa tradițională, incluzând biserica principală, paraclisul, turnul clopotniță și un muzeu de artă religioasă. La intrare, o poartă monumentală sculptată în lemn de stejar întâmpină pelerinii, amintind de meșteșugul popular autentic. Vizitând mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, vei păși într-un spațiu al liniștii și credinței, unde legendele prind viață. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Afteia, un loc încărcat de istorie și tradiție, situat în comuna Săliștea, județul Alba. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea este strâns legată de figura Sfântului Sofronie Mărturisitorul, un apărător al credinței ortodoxe. Așezată pe Valea Archișului, acest așezământ monahal vă întâmpină cu frumusețea naturală a zonei și cu o atmosferă de reculegere. După o perioadă de încercări, lăcașul a fost redeschis în 1975, iar astăzi impresionează prin arhitectura sa restaurată, care include o biserică din zid și un paraclis de vară. În plus, mănăstirea oferă cazare pentru pelerini, fiind o alegere perfectă pentru cei în căutarea unui refugiu spiritual. Vizitați mănăstirea Afteia, un loc în care tradiția se împletește cu credința, și descoperiți farmecul spiritual al județului Alba. Detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice găsiți pe trecător.ro, portalul care vă inspiră să explorați România autentică.
2: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperiți Mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați Mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
2: Măi, fată, taci, ți-am spus. Are bani, are terenuri, scăpăm repede de el.

0: timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Iustin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc, și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.
1: Descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii. Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a râului Almaș din județul Neamț. Legenda spune că în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvaneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica tuturor sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Mănăstirea Antim din București, o adevărată bijuterie arhitecturală, a fost ridicată între anii 1713 și 1715 de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivereanul. Situată aproape de dealul Patriarhiei, această mănăstire impresionează prin detalii arhitecturale, precum planul în formă de treflă, rozetele sculptate și pridvorul monumental. Locul adăpostește și o bogată moștenire spirituală, fiind martor al mișcării isihaste, rugul aprins din perioada comunistă. Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Antim, o oază de istorie și credință chiar în inima Bucureștiului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Hello, darling. Nice to see you.

Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce trezește amintiri. Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Baia Borșa, un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă. Titorită în anul 2001 de familia Oancea, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea de a avea gemeni, mănăstirea Baia Borșa este un simbol al credinței și al recunoștinței. Se spune că, în vremuri de demult, o femeie curajoasă pe nume Lehoaia a apărat biserica din Borșa de invazia tătarilor din anul 1717, demonstrând curaj și devotament față de credință. Astăzi, mănăstirea Baia Borșa continuă să fie un loc de refugiu spiritual și liniște, atrăgând pelerinii din toate colțurile țării. Vă invităm să vizitați mănăstirea Baia Borșa și să descoperiți frumusețea și pacea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.

Încărcată de istorie și spiritualitate, Mănăstirea Balaciu, cunoscută și drept Perla Bărăganului, este un loc de rugăciune și liniște, situat în mijlocul câmpiei Ialomiței. Ctitorită inițial de boierii Piteșteanu, a fost reînființată în 1991, după ce în perioada comunistă a fost transformată în fermă de păsări. Astăzi, acest așezământ impresionează prin biserica sa albă, cu acoperișuri strălucitoare și comunitatea monahală, ce trăiește o viață de obște exemplară. Vizitează Mănăstirea Balaciu pentru a descoperi o oază de spiritualitate și frumos. Pentru mai multe povești despre locuri deosebite, accesează trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase destinații din România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Bâldana, un colț de rai situat în județul Dâmbovița. Ctitorită între anii 1827 și 1831 de preotul Gheorghe Bâldănescu și soția sa Maria, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. De-a lungul timpului, Mănăstirea Bâldana a trecut prin numeroase transformări, fiind reactivată în 1994 ca mănăstire de călugări. Astăzi, Mănăstirea Bâldana este un loc de pelerinaj și reflecție, oferind vizitatorilor o oază de pace și spiritualitate. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Bâldana și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună! Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Pe Valea Nișcovului, în satul Leiculești, comuna Tisău, se păstrează unul dintre locurile vechi de rugăciune ale Buzăului, Mănăstirea Barbu. Ridicată în secolul al XVII-lea prin osteneala capitanului Barbu Bădeanu, așezarea a fost nu doar schit, ci și loc de adăpost în vremuri tulburi, ocrotit cândva de ziduri și turnuri de apărare. Mănăstirea Barbu poartă liniștea unei istorii trecute prin încercări, desființare, renaștere și rugăciune. Biserica veche, monument istoric, păstrează hramul sfinților Arhanghelii Mihail și Gavriil și farmecul discret al locurilor de pe Valea Nișcovului. Descoperă Mănăstirea Barbu, județul Buzău, într-o nouă călătorie cu Radio Trecător România. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți

0: cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

libere. În cerul nostru e înalt. Iubirea asta ne-a dat aripi. Cum să o luăm iar pe asfalt? Știm ce înseamnă fericire. O știm și pe sora ei.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.

0: Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Bezdin, o bijuterie ascunsă în județul Arad. Fondată în 1539, mănăstirea Bezdin este una dintre puținele mănăstiri ortodoxe sârbe din România, păstrându-și farmecul de-a lungul secolelor. Situată la doar 36 de kilometri vest de Arad, mănăstirea Bezdin te așteaptă să-i descoperi istoria și spiritualitatea. Cu o arhitectură bizantină impresionantă, mănăstirea Bezdin oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Bezdin și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice?

Simplifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Bikijiu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe vechea vatră monahală din anul 1523, mănăstirea Bikijiu a renăscut în anul 1997, păstrând vie flacăra credinței. Aici, în satul Bikijiu, s-a născut Sfântul Atanasie Todoran, cunoscut ca Moș Tănase Todoran, un erou al neamului care, la 104 ani, a îndemnat grănicerii să-și păstreze credința ortodoxă, plătind cu viața pentru curajul său. Astăzi, mănăstirea Bikijiu continuă tradiția spirituală, fiind un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest colț de rai și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră. Vino să descoperi Mănăstirea Bisericani, o comoară spirituală din județul Neamț, cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea. Fondată de cuviosul Iosif, care a transformat liniștea muntelui într-un loc de rugăciune neîntreruptă, mănăstirea este legată de o legendă impresionantă. Călugării care voiau să plece de aici au fost opriți de o apariție divină a Maicii Domnului. Astăzi, Mănăstirea Bisericani impresionează prin peisajele montane și atmosfera sa de liniște profundă, fiind un loc ideal pentru reculegere. Descoperă mai multe despre acest loc plin de istorie pe trecător.ro, ghidul tău complet pentru obiective turistice din România.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
2: Călătoriți în România sau doar doriți să

explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În inima județului Vâlcea, ascunsă între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea freștelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bixad, un loc de pelerinaj deosebit din județul Maramureș. Aflat pe un deal pitoresc, în apropierea comunei Bixad, acest așezământ monahal poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea, mănăstirea a trecut prin momente istorice complexe, fiind restaurată și înfrumusețată de-a lungul timpului. Astăzi, credincioșii vin în număr mare aici, mai ales de sărbători, pentru a se bucura de slujbele speciale și de peisajele din țara Oașului. Vino și tu la mănăstirea Bixad pentru o experiență spirituală autentică. Descoperă tradițiile, istoria și frumusețea acestui loc unic. Pentru mai multe detalii despre obiectivele turistice din România, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Mănăstirea Blănoiu din județul Vâlcea este unul dintre acele locuri în care liniștea nu se explică, ci se simte. Ascunsă între păduri dese și dealuri domoale, această vatră monahală pare desprinsă dintr-o legendă veche, spusă în șoaptă de vânt. Tradiția locală vorbește despre sihaștrii care se retrăgeau aici pentru rugăciune, atrași de o lumină considerată semn divin. Astăzi, mănăstirea Blănoiu își primește vizitatorii cu aceeași pace rară, unde timpul încetinește, iar sufletul își găsește răgaz. Este un loc de reculegere, dar și de descoperire pentru cei care caută România autentică. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum! Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperă Mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.
2: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro.
1: În călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: descoperiți Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un lăcaș de cult cu o istorie impresionantă. Ctitorită în secolul al XV-lea de logofătul Pilea, sub domnia lui Mircea cel Bătrân și a fiului său Mihail I, mănăstirea a fost un important centru spiritual în pădurea cea mare de la Bolintin. Situată la doar 30 de kilometri de București, în județul Giurgiu, Mănăstirea Buna Vestire oferă un refugiu de liniște și reculegere pentru toți vizitatorii. În anul 2010 a primit o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie al Enginei, atrăgând și mai mulți pelerini în căutare de binecuvântare. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv turistic și multe altele, accesați site-ul nostru trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un adevărat colț de rai aproape de capitală.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică. Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce îți trezește amintiri.
2: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România. Alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

În inima Bucovinei, mănăstirea Botoș, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se înalță ca un simbol al credinței și al rezistenței spirituale. Fondată în perioada comunistă, mănăstirea a fost adăpost pentru 37 de călugări care, în ciuda persecuțiilor, au continuat să slujească în ascuns, săvârșind Sfânta Liturghie în podul unui grajd. Legenda spune că acești monahi curajoși au fost găzduiți de familia lui Andrei și Mina Ciocan, transformând locuința lor într-un sanctuar al rugăciunii. Astăzi, mănăstirea Botoș este un loc de pelerinaj și reculegere, unde vizitatorii pot simți profund istoria și spiritualitatea locului. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Botoș și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman, este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji! Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

fără speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: E timpul să visezi la vacanță.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și, să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: În județul Alba, la Fărău, există un loc unde lemnul vechi păstrează tăcerea rugăciunilor de altădată. Mănăstirea Fărău poartă hramul Sfânta Treime și adăpostește o biserică de lemn adusă din satul Șilea, salvată și strămutată pentru a rămâne vie. Povestea ei pare desprinsă dintr-o legendă. Un sfânt lăcaș mutat dintr-un loc în altul ca să nu se piardă memoria credinței ardelenești. Mănăstirea Fărău impresionează prin simplitate, liniște și frumusețea autentică a arhitecturii de lemn. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Fărău rămâne o oprire de suflet în inima Transilvaniei. Descoperă mai multe locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.

Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare. Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În centrul orașului Aiud, cetatea Aiudului păstrează una dintre cele mai expresive imagini ale Transilvaniei medievale. Zidurile de piatră, bastioanele breslelor și turnurile vechi amintesc de vremea în care comunitatea se apăra prin muncă, credință și solidaritate. În interiorul ansamblului se află Biserica Reformată, Capela Evanghelică și Castelul Betlen, semne ale unei istorii stratificate, în care orașul a crescut în jurul cetății sale. Cetatea Aiudului nu este o ruină izolată, ci un reper viu așezat chiar în inima orașului. Vizitează cetatea Aiudului, descoperă liniștea zidurilor sale și caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlogia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.

0: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația. Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te ai afla.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Pe Valea Gurghiului, ascuns în pădurile dese ale Mureșului, se ridică mănăstirea Cajva, un loc unde istoria și credința se împletesc. Se spune că aici, în anul 1473, călugării pribegi din Moldova au găsit adăpost și au pus temelia unei vetre monahale. Timpul a adus și încercări grele. În 1761, armata generalului Bukov a distrus mănăstirea, iar satul a fost cuprins de foc și suferință. Dar credința nu a pierit. După două veacuri de tăcere, în anul 1994 s-a pus din nou piatra de temelie, iar astăzi biserica și chiliile refăcute cheamă pelerinii la rugăciune și liniște. Descoperă frumusețea și legendele mănăstirii Cajva și lasă-te purtat de poveștile locului. Află mai multe pe trecător.ro. Călătorește, descoperă, trăiește!

0: descoperă schitul Bodrogu Vechi, un colț de liniște și spiritualitate în județul Arad. Înființat în anul 2000, pe locul unui fost canton forestier, acest așezământ monahal te întâmpină cu o biserică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și un paraclis închinat Bunei Vestiri. Situat în satul Bodrogu Vechi, orașul Pecica, la doar 16 km de Arad, schitul Bodrogu Vechi oferă o oază de pace pentru suflet. Accesul se face pe drumul național DN7, urmat de un drum local spre stânga către Bodrogu Vechi. Aparținând de mănăstirea Hodoroș Bodrog, una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, schitul Bodrogu Vechi păstrează tradiția și spiritualitatea ortodoxă vie. Pentru mai multe detalii și imagini despre schitul Bodrogu Vechi, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri: Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

mică, doar o fetiță. Lacrimile mele încet, încet se prelingeau. Tu mi le ștergeai cu mâna și fruntea mi-o sărutai, dar n-ai știut.

0: în județul Bacău, pe Valea Oituzului, aproape de satul Poiana Sărată, cascada Caraslău este un popas mic, dar plăcut, într-un decor de pădure, stâncă și apă limpede. Pârâul Caraslău coboară în două trepte, de la aproximativ 5 metri, apoi se varsă în râul Oituz, chiar lângă drumul care leagă Moldova de Transilvania. Cascada Caraslău se află la doar câțiva pași de DN11, fiind potrivită pentru o oprire scurtă, fotografii și răgaz în natură. Vizitează cascada Caraslău, descoperă frumusețea discretă a Văii Oituzului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
2: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Radio Trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Călui, o adevărată bijuterie a județului Olt. Ridicată în secolul al XVI-lea de familia boierilor craiovești, mănăstirea Călui te va impresiona prin arhitectura brâncovenească, frescele sale deosebite și istoria care pare să respire din fiecare piatră. Nu rata ocazia de a vizita acest loc încărcat de poveste, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Planifică-ți călătoria și descoperă mai multe despre mănăstirea Călui pe site-ul trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii. Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, aproape de șoseaua care leagă Anina de Bozovici, Cascada Bigăr rămâne unul dintre cele mai cunoscute locuri naturale din Banatul Montan. Apa izbucului Bigăr cade peste tuf calcaros acoperit cu mușchi și ajunge în râul Miniș, într-un decor verde, umed și răcoros. Chiar dacă o parte din formațiunea spectaculoasă s-a prăbușit natural în 2021, Cascada Bigăr continuă să atragă prin poveste, peisaj și prin puterea naturii de a se transforma.

0: www.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În inima colților seculari ai Voronei, Mănăstirea Sihăstria Voronei își deschide porțile către o lume plină de spiritualitate și mister. Fondată în secolul al XVI-lea de călugării ruși și greci, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit un loc de refugiu și rugăciune pentru cei în căutarea liniștii sufletești. Legenda spune că noaptea de Paști anului 1789, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu, călăuzindu-l către peștera pusnicului Onufrie. Acesta, după ce a fost împărtășit, a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la rădăcina unui măr din livada mănăstirii. Se spune că acest măr a vindecat-o de epilepsie pe fica domnitorului Mihail Sturza, după ce a mâncat din fructele sale. Astfel, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit cunoscută pentru minunile sale și pentru mărul făcător de minuni. Astăzi, pelerinii sunt invitați să descopere frumusețea și istoria Mănăstirii Sihăstria Voronei, un loc unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.